0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: Moram se odmah ispričati svim većinom ženama koje se upravo javljaju da što nam je bilo da sad ovo pustimo, jer su svi se našminkali, spremni za posao i sada plaću u autima, stanovima prije sastanka i slično.
1: Baš sam htio reći, za slučaj da vam se nisu ruke barem kompletno naježile, javite se doktoru jer nešto nije u redu. Nešto nije u redu.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Rock ikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
4: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
5: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij. Najmoćniji magnezij iz 5 izvora.

0: Ovo je bio Miles Smith, slušali smo Stay If You Wanna Dance, 8:00 sati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Zanimljivo sad kad si rekla ovo za da su se javili ljudi koji su plakali sad, koji su se kao uzalud šminkali i sve na, zašto smo pustili ovu pjesmu i to. Sjetio sam se točno trenutka kad, ne znam kako tebi, jel to muškarcima samo tako ili šta, ali dođe onaj trenutak kad osjetiš ko da te, škakljaju u oči malo, da znaš šta se sprema i onda se kreneš, kompletno ono, počneš lučit ekstra testosteron čisto da se bori protiv toga. I onda lagano se odvija cijela ta borba u tebi, s jedne strane emocije naviru, ovi pjevaju Moja domovina, sve je tako prekrasno, a tebi unutra... Na televiziji si... I onda u nekom trenu jednostavno ne možeš više. Pogledaš osobu lijevo pored sebe, vidiš da ona ima suzne oči, pogledaš osobu desno pored sebe, ona ima suzne oči, misliš si... Okay.
3: Ma mogu ja, nije okay, problem.
0: Mogu ja. Nisam jedini. Nisam prvi i nisam jedini. Jel se još neko javio vezano za ovo da ubacimo?
2: Da, evo, kaže, morala sam pogledati taj video Moja domovina, Marija kaže, usporedba je odlična, opet sam se raznježila. One koje sam spominjala da su plakali, dakle, Martina, evo sada malo detaljnije poruku pročitam njezinu, kaže, koji vam je vrag, plakala sam u petak kad sam to gledala, djeca me gledaju čudu što mi je i sad mi to pustite 10 minuta prije važnog sastanka, sva našminkana i sređena, ridam u autu strašno.
0: Pa sama si kriva što se nisi javila za javnu bilježnicu, jer bi ja onda znao da imaš važan sastanak u 8 i ne bi ti to pustio.
2: Sigurno, da.
3: Ili sad ona neka na sastanku prvo što napravi pusti svima, da svi plaću na sastanku i da
2: viš. Mariju smo ulovili za vrijeme šminkanja i onda je rekla, šminkam se, nemojte da sad plaćam.
0: Da čujemo još, nam se neki javili.
3: Svi plaću.
0: Da vidimo ko je ovo. Ovo je Marija, mislim.
4: E, ekipa, čestitam vam na tako jednoj lijepoj obljetnici. A drugo, stvarno ste svi bili prezgodni. Predobra energija. Znači, svaki video koji mi je izletio je bio wow. Lijepi program, lijepe pjesme. Znači, savršeno nešto. Sve najbolje vam želim.
0: Hvala puno, Marija, je baš dobro bilo. Evo i Robija.
5: E, ekipa, da ste radijske zvijezde, to smo svi znali. Ali da ste televizijski, to je otkriće. Bravo, samo na...
0: Lijepo je bilo na televiziji. Hoćeš li ti malo pustiti suzicu?
3: Evo, ja malo puštam suzicu.
0: To su te glumačke suze, njima niš ne vjerujem.
2: Tako je.
0: Okay, javna bilježnica i dalje aktivna i aktualna. Ko se još nije upisao u nju može. Imamo već nekih stvari koje moramo sad proći u eteru. Ali dakle, za one koji su nam se tek sad uključili, javna bilježnica, što vam se bitno događa u životu ovog tjedna? Čemu se veselite ili od čega strepite? Mnogi su se već upisali unutra. Ima još mjesta i za vas. 099-616-7002. Pa kad dođe taj trenutak možemo navijat za vas, dat podršku, što bi već trebalo.

0: Ajme, skoro nisam skužio da nam je iscurila pjesma. Skoro,
1: sjetila pjesma. Se odmah Ivona i poslala, evo, Kelly i Nelly poruka u Excelu.
0: Da, legendarno.
1: Ko nije to primijetio u spotu gdje kao Kelly Rowland šalje poruku Nellyju i onda mu napiše u Excelu poruku where you at i onda se ona ljuti jer on, ono, nema ga, njega nema.
0: Ko ima komentar za to, nek napiše u Excel i onda čeka da odgovorimo. Ko nam se još javi ovog jutra?
2: Majka Helvedera. Ja idem u Njemačku. Odlič. To mi je bitan događaj preko sutra i poslat ću vam poruku iz Legolanda razglednicu, tako da možete vidjeti kako mi je bilo u Legolandu. Bok. Potrebaš Lukas, Marko Hrvidora.
0: Bok, Luka.
3: Bok, Luka. Ajde, jedva čekamo.
0: Da se bar opet mogu ovako nečemu veseliti kao dijete Legoland.
3: Joj, si bio kad Legoland?
0: Nisam, ali recimo ovo me podsjetilo, znam da nije ista stvar, ali ovi kao nekakvi, recimo, zabavni parkovi. Kad si bio, da. Sjeti se, recimo, ne znam ste vi, vjerojatno niste išli, ali Gardaland ili Disneyland. Jesi
1: ti upravo rekao, vjerojatno niste išli.
0: Da,
1: ti nas kao... Ne razumijem, smatram nižom klasom.
0: Ne, govorim Hrvoje, vjerojatno u osnovnoj školi nisu tad išli u Gardaland.
3: Išao sam kasnije.
0: E pa to, dobro, okej, okay, ali...
1: Da, od drva je sve bilo.
3: Škola, ja sam prvo završio školu.
0: Kamenland su išli.
3: Onda,
0: da. Su imali tu neku novu tehnologiju, vatra, jeste čuli? Da, ali mislim, to je takvo uzbuđenje bilo. Ja sjećam, ne znam koliko smo imali godina, tad možda 14, 15, kad se to ide. Je li to osmi razred ili prvi srednje se išlo u Gardaland?
1: Ne, ja sam išla u vlastitom aranžmanu, nažalost, kao odrasla osoba.
3: Kako si ti školu išao?
1: Sad kaže pa neku privatnu skupu.
0: Da, stvarno nije.
3: Svaki vikend smo išli u Gardaland.
0: Je, ali baš je, ono, ne znam, jako smo se veselili tome ako klinci, tako da mogu zamisliti.
1: Što ste ručali u školi?
0: A ništa, biftek, tipa kavijare, jastoge, čips od jastoga,
3: šampanje,
0: plastične stvari. Imali smo, vi niste butlere imali. Ja sam mislim da je svima tako bilo. Čekaj, išli ste u školu pješke ili kočijom? Kod nas to tako.
1: Jesi frak nosi u školu?
0: Da, naravno, ali frakić mali.
1: Da.
3: Mali frakić.
0: Ok, odlazak Luka u Legoland. Zapisujem, Luka, očekujem razglednicu. Jako mi je drago da je rekao razglednicu, jer to samo daj, još više daj. Onda daje vodu na ovaj naš mlin, da trebamo vratiti razglednice u modu. Molim vas, zapišite si Prisavlje 3, ko ne zna adresu, zapišite za HR2 za Doru, Marka i Hrvoja i pošaljite nam ovog ljeta razglednicu.
3: Da.
0: I ako želite, javite nam svoju adresu pa ćemo im poslati vama onda isto tako. Sad. Idemo dalje s Elementalom. Ovo je nešto glasno.

0: Saša Lozar i Tonka. Tako mi je drago da su uspjeli naći onu Lozarovu snimku. Šta je ono bilo iz Turbo Limac Show, da.
1: Imao je negdje 12 godina, e. Već mu je tad ukus za glazbu bio, ono, klinac od 12 godina koji pjeva Simply Red i Georgia Michaela.
2: Da. I bio je više od mene. Već onda...
0: Ko nije pogledao to isto intervju s njim u sklopu Dobro jutro Hrvatska u petak, imate to sve na HRT.eu. Vrijeme je da se pozdravimo za danas, hvala svima koji su se javljali sa svojim weekend reportima. Iako weekend report smo danas malo zanemarili zbog javne bilježnice, tako da hvala svima.
2: Dobro, malo jesmo, licnuli.
0: Malo jesmo, ovo je Eurosong 100 godina.
2: Da.
0: Ali javna bilježnica je danas ipak bila glavna. Hvala svima još ostalima koji su se javili za bilo šta. Za kraj, evo, Snježana.
3: Ljudi moji, to što vi dajete, vi niste svjesni sigurno, ali neko vam mora reći. Nemojte se onda uobraziti tak da znate, ali vi ste nešto posebno. Red, rad i disciplina. A humor, da ne spominjemo. A Hrvoje, dragi Hrvoje, trešnjice te čekaju, sve živo te čeka. Dobro, Marka načemo, on je markiran, ali Dorica, posebna si. Držiš ova dva.
1: Majmuna, slobodno reći.
3: I svaka ti čast. Ali da tebe nema, oni bi bili slabi. Ali televizija vas voli, slika vas voli, ali volimo vas i svi mi, i zato ja koja puno pričam, sad ću reći samo jedno. Bez vas bili bi nitko i ništa. A s vama smo netko i nešto. Jer možemo raditi uz radio, možemo se zabavljati, možemo pojutro se dan poznaje, nemojmo zaboraviti, ali vi ste nešto. Zaista, posebno motivacija. Niste svjesni toga. Hvala vam puno. Pozdrav, Snježana.
1: Hvala, Snježana. Njam, njam.
2: Sad sam se ja malo naježio.
1: Evo,
2: sve je počelo sa ježom. Imali smo još nekoliko ježenja.
0: Da.
2: Toko emisije i završavamo sa ježenjem.
0: Znaš šta, samo na tragu ovog što je Snježana rekla, jako mi je lijepo bilo čuti ovo sve što je izgovorila sad i na kraju ovo, da je motivacija, da je lakše proći kroz jutro. Samo ne bih htio da ispadne joj mi tu neke velike face, zato što na isti način kao što mi nekad možda motiviramo nekoga, na isti takav način i ljudi koji zovu i koji su dio šova tako, ako ne i više, motiviraju nas. Jer imamo dane kad nam se stvarno ne da ovo ono, i onda neko nas zove s nekom super pričom i odjednom eksplodira
2: sve. Mi se dignemo, tako je. Sve do vas.
0: Tako da, hvala, ali puno više hvala vama svima.
1: Tako je.
0: Ljudi, čujemo se sutra od 6.
2: Može.
0: Dora bez zuba.
1: Jednog.

0: hvala, ste me rasplakali.
1: Ajoj. A zašto plaćate, Marina?
0: Pa zato. Zato što to sve skupa nije bilo baš tako lako. Ne znam, puno borbi sa samom sobom. Puno preispitivanja, puno borbi sa samom sobom. Da li je to nešto što ja moram raditi, da li ja to želim, da li imam više volje da se svaki puta toliko stresiram pred svaki nastup i ono, ta moja velika očekivanja, to je stvarno naporno. Naporno je biti ja.
1: Ali Marina, 43 godine kasnije, ponovno objavljaju

0: mi imamo jednu prešutnu pravilo kad ja radim tekst, ja sam vam milion puta rekao, Ines, ako si vidjela da me nešto prevagnulo, ti me moraš reći, e, jajo, prevagnulo te u glavi.
1: Jel može mlađo reći, čemu jajo, prevagnulo te u glavi?
0: Naravno, pa to i je poanta.
1: To očekuješ.
0: Pa to i očekuju.
2: Može se ne usudio.
1: ali probaj.
0: Ali ti...
1: Čekaj, samo sekundu, jajo. Evo, molim te, probaj. Samo jedno, evo, probaj sada izgovoriti jajo, prevagnulo te u glavi. Molim.
2: Ne, pusti, tebe začuvam.
1: Što je tako opasan?
2: Joj.

0: Mogu vas nešto zamoliti? Kad ja dignem glavu, ja ću reći jedan stih, Meri, ti kažeš aha, kad te pogledam.
1: Ok.
0: A kad drugi stih, kad pogledam Anita tebe, ti kažeš
1: aha.
0: Ok, dobro. Što nije u redu s tobom, draga?
1: Aha.
0: Ide li ti sve nizbrdo?
1: Aha.
0: Je li to jedino što razumiješ?
1: Aha.
0: Ovo je ono što trebaš znati. Volio sam te, iako to nije bilo vidljivo. Ja tebe ne volim, ti mene ne voliš. Misliš da je prekasno?
1: Aha.
0: Nakon svega što je rečeno i učinjeno, bilo je ispravno što si pobjegla. I don't love you, you don't love me.
1: Mm-hmm.
0: Ovo je veliki hit, da, da, da.
2: Da, da, da.
1: Ajoj.
3: Ich lieb dich nicht, ich lieb dich nicht. Aha. Da, da, da.
0: Evo kako su pjesme jednostavno zvučale.
1: Ja,
3: okay, da.
1: Da, jesu u mojoj glavi.
3: Rrrr, rrr, rrr, pjesma koja...
1: Ne, ne, to nije.

0: Beti, u svojoj bogatoj karijeri sve što ste odlučili snimiti bilo je odlično, bez obzira li to bio džez ili šlager. A danas, što volite slušati onako za svoj gušt?
1: Slušam vas.
0: Ali ja ne pjevam.
1: Ne, ali vaše intervjue. Imate takav jedan simpatičan pristup prema pjevačima. Koji put imate koje bolje, koji put imate neke gore, ali slušam vas zbog vas, jer vi to znate raditi strašno simpatično.
2: Music! Dobro došli u Music Pub Zlatka Turkalja. Music!

jedna od rijetkih nagrada koju imam doma u fizičkom obliku je zapravo nagrada za moju vodu, koja mi je tada, moram priznat, manje značilo nego ovo sada. Možda zato što sam bio mlada, možda zato što mi je i ovo draža pjesma, ne znam. S obzirom da se i mala zove Iskra, ovo će sigurno zauzet, ovo će stajati na najljepšem komadu namještaja koji mi imamo, to je sigurno. I siguran sam da će i njoj, a i ostalim mojim ukućanima, sad nas ima dosta, ovaj vaš poklon, kipić, i značiti ova nagrada jako puno, ne samo meni. Music Pub.

0: Kako se osjećaš dan prije ili na sam dan kada dolaze gosti, kad organiziraš neku zabavu, kad imaš...
1: Kod sebe doma?
0: Kad ti važni ljudi dolaze, da.
1: Pa, iskreno, ja jako volim ugošćavati ljude i pazim na najmanji detalj, na najmanju sitnicu. Jednako tako volim i da mi ljudi banu na vrata i da bude nešto neplanirano, ali mislim da sam jako dobar domaćin, da...
0: A sve radiš sama ili podijeliš poslove, pozoveš ekipu?
1: Zašto, ovo me sve sumljivo, zašto? Zašto je sve, tako da negdje ide?
0: Ne, baš se lijepo razgovara.
1: Sumljiv si mi. Nekad radim sama, nekada pa zapravo u većini slučajeva radim neke stvari sama, da, većinu stvari sama.
0: Da, a glazba? Glazba je broj jedan? Mislim, o tome vodiš najviše računa kad dođu gosti, očekuju dobru glazbu.
1: Dobro, pa ja uvijek volim nešto staviti da je vrlo neopterećujuće, da je neka ambijentalna glazba koja ispuni prostor i bude nam neka pozadina.
0: A recimo, koja bi pjesma bila dizalica?
1: Aj, pomozi mi, molim te.
0: Jednu za ljubav, jednu za bol, jer ova noć je samo naša, nek donesu 300 čaša za naš stol.
1: Ajde, idemo.
0: Jel može onda ta?
1: Može, naravno.

0: Lijepa.
1: Viš kako je. Ova je moja dirigentska palica urodila ritmom.
0: Dobro, ja?
1: Kraj. Da,
0: zadovoljna
1: super,
0: si.
1: Super, jako.

0: Pravi smo na pumpi i neka gospođa u godinama, već nekih jedno 70 godina, uhvatila me za ruku, evo ga, viče, evo ga, i onda viče, odi, ovaj, unuka zove, odi Željko, ne znam da li se Željko, o Željko, evo ga, evo ga, evo, znači, kao da je uhvatila neku ribu koju treba sad neko da da je pomogne da izvuče iz rijeke i da se to zatuče nekim čekićem i se baci na tiganj, što bi se reklo, da se malo prokrčka.
1: Bogu ponosa da...

0: Pustili ste u doručku na drugom.
1: Što se bitno događa u životima ljudi koji nas slušaju?
2: Što se tiče recimo Flaminga koji nam se javio, on u petak putuje za Hrvatsku. Poželjam to njegovo ime, jer se sad zamišljam Flaminga koji putuje za Hrvatsku.
3: Za Hrvatsku.
2: U auto, onako i onda. Misliš da bi jedan plamenac imao nizak auto pa onda rupu da mu prođe glava gore, ili bi imao visok auto da mu stane cijeli vrat i glava u auto?
1: Bi nešto kao periskop.
3: Uglavnom... Ja mislim da bi letio. Mislim da ne bi išao autom.
2: Putuje za Hrvatsku. Da, u petak, jer mu sestra Plamenka ima 25. godišnicu braka u subotu. Misliš da će se slikat za godišnicu braka, ono, kad naprave srce? Kao Labudovi. Či javio se sin od Flaminga, Filip, koji kaže, Flamingo mi je tata, vi se zezate, ali fakat ima tug vrat.
0: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
4: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu povoljno.

0: Vratite energiju u Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan. Svaki dan s drugim.
1: Dobro, sad bi mogli malo i nagraditi naše slušateljice, slušatelje.
2: Tako je, da, Sudokrem, kultna bijela krema za njegu kože svih generacija.
1: Baš svih.
2: Baš svih.
1: Od malih beba
2: od,
1: do...
2: Od generacije alfa do baby boomera.
1: Čekaj, nema starijih od baby boomera?
2: Pa vjerojatno ima trojca.
1: Evo,
2: Joža... Nikola.
1: Joža više nije.
2: Ali to je više kao šala. Ali da, ne znam, moram sad točno provjeriti. Baby.
1: Dobro, ja ću krenuti s nagradom igrom. Da. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan. E, imate Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok?
3: Ne, imam ništa.
1: Ništa od toga?
3: Ništa.
1: A,
2: da, pitanje je jednostavno...
1: Imate li neke ove sposobnosti vidovnjaštva? Danas naš ovaj voditelj Gotla gleda u jednu biljku.
2: Da, danas je dan očaranosti biljkama. Snimili smo jedan video koji smo stavili na Facebook i na Instagram, pa je pitanje u koju biljku Gotla prvo gleda?
1: A sad vi krenite.
3: Kurkumu.
2: Nije. Slušamo i vas, halo.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Zvonimir je pri telefonu.
1: Gdje ste, Zvonimire?
4: Evo, tamo na vam pred Našicama.
1: Joj, odlično. Recite,
4: u kamionu.
1: Dobro, u koju bi ja mogao biljku prvo gledat na ovoj...
4: Je to stablo ili je stablo ili je ubrana biljka?
2: Nije ubrana biljka, ali nije ni stablo na taj prvi kadar, da.
4: Mislim, govorili ste o bananama sad, ali mislim da nisu.
1: Pa, gledam u jednu biljku u dvorištu Hrvatske radio televizije na Prisavlju, nekako bih rekao da možda banana ipak nije.
4: Nije.
1: Ajde, probajte nešto onda... Zvoni mi da.
2: Sitno u travi.
4: Ruža, ruža.
2: Dobar smjer razmišljanja. Evo, recimo u tom smjeru. Razmišljite. Halo.
1: Ružo, ružice. Dobar dan.
5: Dobar dan, Gordan, pri telefonu.
1: Recite, Gordane.
5: Danas imam vremena, pa razvrcam.
1: Ajde.
5: Je li se Gotla zagledala u tratinčicu?
1: A sad, pod pitanje moje, Gordane, ali...
5: Slušam.
1: Pod pitanje koje ćete vi, ako vi nećete znati, ja ne znam ko bi to mogao znati. Kako se zvao jedan od najpopularnijih DJ-eva prije 30 godina, 40?
5: Upravo tako.
1: Jel tako?
5: Je.
1: Tratinčica, moj Ivane. Ako...
5: Tratinčica. Ako se ne varam, bili... Ali ne znam, iz Zaprešića. Ali nisam siguran.
1: A dobro, to sad nije bitno. Gordane...
2: Da, što je puštao on?
1: A pušto je Italo disco, kanadski
5: disco.
2: Ovisi
5: gdje?
2: DJ Tratinčica, zvuči mi ko dječje matineje od 10 do 13.
1: Ozbiljan DJ. Ajde, Gordane, recite što je Tratinčica puštao.
2: Zagrebački mališani.
1: Ne. Recite jednu stvar iz te ere.
5: E, to sad, to je malo teže. Pa, ajde, recimo Nazaret, u svakom slučaju.
1: Nazaret?
5: Da, bilo i to.
1: Ja se to ne sjećam.
5: Oho.
1: Ja mislim da je
5: ja
1: više...
5: Ja sam malo stariji.
1: Dobro. Mislim da je ovako nešto više bilo.
5: Gordane,
1: zapisali smo broj, javit ćemo.
2: Samo ostanite na liniji, kratko da riječimo.
5: To je Nikotra Pinčica.
2: Može.
1: Može, bo.

0: Meni je ovo sad najbolji dio, oj. Kaže naš Mario na fejsu, što se biljaka tiče, kaže da ako grliš stablo, dendroterapija, dobiješ jako puno pozitivne energije. Ili poziv u neku ustanu.
1: Iako moram priznati ovim bespućima interneta, ima sve više takvih nekih smjerova, tečajeva na kojima te uče da se sjediniš s prirodom na čudne načine.
0: I idemo još jedan put. Fate No More.

0: Jeste li znali da je naš najveći otok Cres? Da je Arena Zagreb najveća dvorana? Da je najveće jezero Vransko jezero?
1: A da je Velikem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
0: Veliki izbor proizvoda, velika kvaliteta, velika briga o kupcima, velika mreža trgovina, jer veličina je vrlina.
1: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr.
0: Velikem, vaš centar boja. Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
2: Svaki dan s drugim.
3: Da. 10 minuta je do 17 sati, ja volim svaki dan pogledati što se dogodilo na današnji dan, pa tu koristim i Wikipediju. Ne, molim te pomogni, možda ćeš ti to bolje znati. Zašto je važno na hrvatskoj Wikipediji da je na današnji dan 81. rođen Mahamadou Diara? Ne znam. Malijski nogometaš. I možda ti znaš nešto više.
4: Je li to onaj Diara iz Reala? Nije. E, to je Lasana. Da, to je krivo.
3: Dobro, evo, još jedan nebitan podatak ste dobili.
4: Nema na čemu, samo 10 eura mjesečno.
3: Pa da, pa evo, mislio sam da možda se ja nešto propustio.
4: Nisi, evo, barem što se mene tiče.
3: Malijski nogometaš, okej. Okay. Idemo mi pogledati što nam javljaju naši na Facebooku. Kaže Anma, pozdrav iz Splita. Može onda nešto od Pavela, i meni je Tonka super.
4: Kao... Odlično je, Tonka je, Aljuša, nemoj se ljutiti, ali odlično ti je žena, svaka čast.
3: Ajde, Aljuša, onda ti dečkima nešto zapijevaj.
5: Zarno si sjenu kuće, put daljine želja vuče, tuga dinja. Onda plane, razgorit ću je dok ne svane.

0: Ovaj glazbeni prijedlog Zvonka koji nam je na Facebooku poslao fotografiju kako sluša drugi dio dana u svome vrtu dok biljke rastu. Gredica je dobro, uredna, nema korova. Zvonko. E sad, se tu nameće jedno dosta značajno pitanje, vrlo bitno. I što da se situacija zakomplicira ono baš u svijetu? Koliko od nas bi znalo uzgojiti nešto hrane? Ajde.
1: Jako malo.
0: Jela da.
1: Da. Ali mislim da i sada dobar dio ovih imućnijih ljudi više ti nije pojam, ne znam, živjeti toliko u gradu, biti dio svih tih nebodera i urbanog načinog života, nego kada imaš jako puno novaca, odeš na selo, stvaraš polako svoje oaze, naravno, ne onako kao nekad, u tim nekim ono teškim, težačkim situacijama, nego ono, vile sa 12 zvjezdica, bazenom i naravno svojim vrtom, svojim medom, svojom hranom, svojim životinjama, svojim koku, baš ono imat pravi ranč je danas izraz bogatstva.
0: Dobro, kad si spomenuo kokoši, ok, možda bi još neku gredicu znali posijat, posadit neke flance, ali ko bi mogao koku pripremit za ručak, recimo, perje i to, pa ja ne, evo, ja ne poznam tako.
1: To bi bio zanimljiv zadatak za milenijalce i generaciju Z. Evo, pripremite si ručak.
0: Da.
1: Sretno.
0: Mislim, gle, mi sve to uzijamo zdravo za gotovo. Ja danas ono idem popit čašu vode, otvoriš pipu, špinu i voda teče.
1: Slažem se, ja sam davno to još propovijedao da uz vatru kotač sanitarni čvor je najveće civilizacijsko otkriće, postignuće i izum. Znači, samo dođeš, stisneš gumb, sve ode, nestane,
0: da.
1: Nema problema, hoćeš malo vode, može, to je tu. Vatra, kotač i ne znam, Modrićeva vanjska i sanitarni čvor.
0: Mogu ti samo reći. Ja znam da ti nisi najpametniji.
1: Dobro, da.

0: Da se mene pita, ja bi samo ovo svirao. Meni je to ta neka pozitiva, taj dobar ritam.
1: Nije loše. Meni možda fali malo.
0: Ne znam.
1: Jednog drugog melosa. Ali dobro.
0: Reći ovo, to je baš ono, pozitiva neka u zraku.

0: Ja bih mogao plakat sad.
1: Ja. Dobar je, ovo malo.
0: Ne, ovo je antologija, to nema.
1: Oliver je...
0: Jače od ovog nema.
1: Institucija. Institut Oliver Dragojević.
0: Danas je ponedjeljak, a sutra je... utorak, jel? Jel, druga je, brzina je sutra?
1: Druga brzina, ali sutra smo tu na Prisavlju, u studiju. I malo ćemo o ovoj novoj EU direktivi oko vozačkih dozvola. Smanjuje se dobna granica i za one koji će moći voziti kamione i autobuse. Tu je dosta prepirki, pa ćemo evo, malo i o tome. Malo ćemo i o zagrebačkoj obilaznici, koja bi izgleda trebala dobiti treći trak. I tako.
0: Evo, kamione, avione.
1: Kamioni, avioni.
0: Mogu ti reći da je ovo bilo...
1: Milioni i ostalo.
0: Dosta velika drama u Dubrovniku, ova snimka zaustavljenog poljetanja.
1: To je u Dubrovniku ili u Splitu?
0: U Splitu.
1: U Splitu, dao je avion za Frankfurt.
0: Da, da, u Splitu. Da.
1: Pa je, kažu, mislim, istraga je u tijeku, ali ono što, kao kažu očevici, ljudi, da je pukla guma izgleda.
0: Ne.
1: Ne, ja sam tako čuo. To je nešto drugo, zbiljnije.
0: Dobro. Navodno da ti, a to jesu Airbusovi, ali su kanadski, da petina njih ima neke probleme s motorom, pa sad ja ne znam.
1: Kaže izreka, to sam isto pročitao, bolje da si na zemlji a želiš letjeti, nego da si u zraku a želiš biti na zemlji. Tako da preventiva je tu najbolja.
0: A što će ovo kad moraš nekud?
1: Ha dobro, okej, okay, ali bolje da ono u nekoj dugoj igri, dugoročnom cilju, u redu je. Mislim, nisam bio na tom avionu, vjerojatno bi se drugčije ponašao da sam negdje zakasnio, ali mislim da je bolje da je sve sigurno nego da nije.
0: Ovo je mudro. Ismijeti se i pjesma.
1: Citirajte me.
0: Hvala vam ljudi, čujemo se sutra u drugom dijelu dana, Fedora slušajte u drugoj brzini.
1: Tako je, skupa smo u srijedu od 15 do 18, pozdravljam vas Krešimir Gotlin,
0: Ivan Fedor,
1: do slušanja.